Kungay tu lalduom kan ngay taktak ka. Luang mual Pastor Bielzai Paul te larem ani besi ko arten atso kang che ti la anrem hian kan hun chunzom vele thungang o.